0: Health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo.
0: Eye Care Gold
2: para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health Alert.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin, usa ka pigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold,
2: ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatun ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga botika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga botika.

morning once again, mga kahigalaan. Welcome now sa abding segment ng atong panaguban sa programang Yesterday's Once More. Ang segment nga bubasa sa inyong mga kapalaran karong adlawa. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Disclaimer lang mga higala ha. Kining atong pagkabasahon mga higala ay sa tipik lamang sa panghuna-huna sa atong bulang kristal. Ugway labot kining sibiyahan. So ni kana ba? Mura bitaw kana nga kuminta. We should put in our mind mga higala. Di ba? Nga ang atong kapalaran nagabasi kana sa atong kakugi pagpaningkamot. Oga. Ino ba na ano sa pag-ampo sa itong labaw magkagagahom, di ba? Kaya kung dili na magkugi, lungkoy ang atong kapalaran. Di ba? Oy, may magpaminaw dahi ha kang Felix Galagar sa may New Visayas Dangkagan. And also, good morning po dahi kang Ariela Kurisma. Patisoy ka po na kong amigo mga higala. Yeah, sa may Blaze Compound dire sa munisipalidad sa Kibawi. And may nga pagpabilaw po dahil sa Aluba family. Hello, good morning ha. Og sa way paglangay mga suging di paminaw atong mga sugdan sa Aris. Alang niya itong mga nilalang nagipagatawo. Niyatong Marso 21 nga ito na sa Abril 19, paminaw. Mubati imong naong. Mubati. O, mubati, day. mubati ka o katingad-an. Nga kulba karong adlawa. Pero walay angay kabalak-an. Nagpasabot lang kini nga nagdani. O na nagpasabot lamang kini nga nagdani kana og dakong swerte og padulong na kini kanimo. Ito mga igala ha, mubati daw kagkatingad-an nga kulba karong adlawa. Ha? Pero wala daw angay ka kabalakan mga igala. Okay, kay nagpasabot lamang kini nga nagdani ka na og dakong swerte og padulong na kini kanimo. May kapalaran sa Aris karon mga igala oh. And swerteng color for the day is maroon. Ang karon sa may paglangay dire kita sa Taurus. Alang sa taong sa mga nilalang gipagkatao ni adtong Abril 20 nga na sa Mayo 20. Matod ba sa tumbulang kristal nga medyo foggy karon mga igala kay tugnaw man. Swerte kini nga adlaw. Aron hanlaayon pag-usab ang mga butang sa imong panimalay. Ayaw pagpanuko sa pagbalhin-balhin sa mga gamit sumala sa imong gusto. Kay adunay bag-ong swerte nga moabot kanimo.
swerteng color for the day. Red. Swerte daw kini nga adlaw kanimo mga higala. Aron daw hanayon pag-usab ang mga butang sa imong panimalay. Ay, rearrange nimo no. Matay di man gini kanang ano, murag malas maning ref na akong gibutang dapit sa ano sa TV. Nga akong gitapad ang ref sa TV, murag malas gini ay. Rearrange. Uy, murag malas po niyo. Kaning akong piano na akong gitakluban sa Nigo. Wow, ko ni, balin ko ni. Ang Nigo may ako ihapin sa kanaguhan sa akong piano. O, karoon, dali kita mga higala sa Gemini. Alang sa mga nilalang, ang ipagkatawa niya itong Mayo 21 nga doon sa Hunyo 20. Paminaw mga higala, ha? Muhinay imong dagan samtang nagtutok ka sa gasaysayo na babae sa imong cellphone. Hoy! Sama na itong bulang kristal mga igala. Jo, halap-halap yun ay. Atong kakakita dari sa bulang kristal mga igala. Katong mga tiktorist na mga konbitaw, mga siksik ay mga baji. Okay, muhinay ang dagan. Muhinay imong dagan samtang nagtutok ka sa pag-ripaso. Sa mga sa imong mga nangaging lihok. Muhinay daw ang imong dagan mga higala samtang daw nagkuan ka. Imong gi matikdan bitaw, imong gi panid-an mga higala ang imong nangaging lihok. Uy, maayo ba kaya ito ba? Sa kaya resulta itong kuano? Sa kaya resulta to gibuhat na ako. Mayo ba ka to? Mauni nakapahinay lugar, murag mauni nakapahinay si mukurong adlaw maghigala. Wa magay tanagwan. Wa magay gibuhat sa dili ang imong pagkuhan bitaw. Pag, sige ni mo huna-una sa imong mga nangaging lihok. Sa imong mga action atong mga niaging mga adlaw, semana, bulan. O, karoon, dire kita sa cancer. Sa mga nilalang, nagipakatao niya itong Hunyo 21 nga doon sa Hulyo 22. Pagtugot nga makabalda sa imong mga emosyon, sa imong mga plano, makahatag og dili maayong epekto. Mas maayo nga dili nimo tugutan ang imong mga emosyon nga maoy mo diktar kanimo. Ang mga pag-uyon daw mga higala ha, nga makapabalda sa imong emosyon, sa imong mga plano, makahatag og dili maayong epekto. Mas maayo daw nga dili nimo tugutan ang imong emosyon nga maoy mo diktar kanimo. Bitaw sa bitaw kining sobrang ay taga emotional bitaw. Kaya ganang labi na sa mga butang bitaw nga medyo sa mga butang na imong pagadesisyonan mga higala nga tan-aw nimo medyo maka hatag og kasakit ka dismaya sa ubang tao, di ba?
gina makahatag og maayo mga higala sa atong mga plano. Di ba? Usa daw ayaw tubuti daw na ang imong emosyon ang maoy mo diktar kanimo. Buhata kung unsay sakto nga paminaw nimo sakto para sa imo, di ba? Anyway, kung kana na mga plano, makahatag o kalambuan sa imong panginabuhi o kinabuhi. Ikaw may magwanana, ikaw may muani po dana, di ba? Kung mapakyas po mga higana, o ikaw ragya po mag-suffer, ana, di ba? So ayo dog kwana, ayo dog pasagdi ang imong emotion nga mauya mo diktar kanimo. Okay, and swerteng color is green. Kanina di mga higala ang lucky color sa atong Gemini is blue. Mao to nalimot lang ko. Og sa way paglangay diri kita karon sa Leo. Kung lalaki. Alay akong babae. Anak day na Krisindero. Masa baba.

Mga suking ipaminaw, welcome na usap sa ikaduang hugna ning atong panag-uban sa programang Yesterday Once More. Ang segment kamagawasa sa inyong kabalaran karong adlaw, kabalaran na katuwan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Og sa atong pagpadayon mga higala, dire kita karon sa Libra. Alang sa mga nilalang nga gipakatawon ni atong September 23 ngadto na sa October 22, paminaw mga higala. Hunong una kadayot. Maayo nga tun-an nimo pag-ayo ang imong sunod na mga lakang. Dili kini ang gustong panahon sa pagdali-dali. Mao ka na ang mensahe sa imong kapalaran. Swerte ang color ni ining adlawa. Purple. Ano? Ano mga higala ha? Stop, look and listen sa mga higala ha? stop lang sa daw kadali mga higala. Maayo daw nga tunan nimo pag-ayo ang imong sunod na mga lakang. Dili daw kini ang gustong panahon sa pagdali-dali. Mao daw nang mensahe sa imong kapalaran karong adlaw. Diba? Kaya don't push too hard mga higala. Kaya usahay mga higala, kinahanglan po ni mong mo kuan sa bitaw. Mo hunong sa ba? Mong pabinaw ni mong palibot mga higala o imong pagatunan pag-aayo ang imong next step, di ba? Ang imong next step mga higala kung unsa imong pagabuhaton. Bagay ka sa gara sa kadali-dali mga higala. Dito nagasugod ang mga kakulian bitaw na kanagwan no na medyo labad-labad gyud sa ulo, di ba? Kining pagdali-dali nato. Hey, once again, good morning day kang Felix sa Galagaraja sa Mayan, UV Sayas Dangkagan. O kang Ariel Corisma di sa Maya Blaze Compound dire sa lungsod sa Kibawi. At may nga morning po dahil sa tanan natong mga miyembro sa kuwerpo sa kapulisan. Okay, good morning sa inyong tanan dyan mga ma'am and sir. And sa tanan mga opisyalis ng atong dakbayan sa Kibawi. Sa itong mayor, vice mayor o sa ilang mga konsihalis. O sa ingon, ingon man sa 23 ka mga kapitan. Sa 23 ka mga barangay o sa kamalipayong pagpaminaw. And good morning kaniyong tanan, di ba? Ang ginawad ko nga naamo sa kapiskay sa iyong panglawas para mahatag yun natong mga serbisyo. Nindot nga serbisyo sa atong mga constituent, di ba? Ganun mga igala, direk kita sa Scorpio. Para sa mga nilalang nga gipakatao ni adtong October 23 nga doon na sa Nobyembre 21. Ang kapalaran kasamtangang nagatudlo kanimo sa hustong paagi sa pagpadagan sa negosyo. Dobi, kung katong walay mga negosyo. Pag-una-una, mong negosyo mga igala kay basin sunod, kanagwano. Basin sunod, dapigan mo sa kapalaran, bitaw, magka-negosyo mo, di ba? Ah.
swerteng color sa Scorpio mga higala is aquamarine. Dili bitaw nga combination sa blue and green mga higala. Kanang murag lumot bitaw sa murag bitaw sa lumuto na tubig bitaw tanahon bitaw. Di ba? Kanang combination sa blue and green. Muna siyang aquamarine. And karon dire kita sa Sagittarius. Alang usab kini sa mga nilalang nga gibakatawa ni atong Nobyembre 22 ngadto na sa Disyembre 21. Likhayi mga pagkaon nga dili maayo.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Dear Nung Lading, mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw. Og sa mga tagduma ining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Og sa mga artista usab nga may maghatag og kinabuhi nini ang akong suwat tampo. Ako si Lisa, 30 years old, taga-baybay Leyte. May ka-live-in ko, si Alvin. Wa mi makasal, kay wa man siya mo yunis sa akong mga ginikanan, nga maoy mahimo na kong bana. Pero nagtuman gid ko sa akong gusto, may usa na may kaanak ni Alvin. Abi ninyo, makatuo na gid ko. Makatuo na ko sa panultihon nga huwag pagbasol ang maguna. Huwag higit permi ang pagbasol. Aron masagtan ninyo ang tanan, di ko manglaktod. Sugdon ako sa pagsaysay ninyo ang akong sugilanon. Adihang, bag-o pa lang nila kauyam ni Alvin. Og nahibaw ang dayon kini sa akong mama. Apan sa dili pa, palihog sa pagtugtog sa awit na nagluhan.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na taong clay gel coffee mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning clay gel coffee mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa clay gel coffee mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa clay gel coffee mix. Aron makapangapita kanunay. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal o all-natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga nongleding essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto. Aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nongleding essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
3: Nongleding essential oil.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nongleding Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga nongleding essential oil.
5: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Vescomac.
6: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system.
7: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o protina nga nagtabang sa pag-ayos sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag og kusog.
6: Samtang ang stevia o sa ka-natural nga sweetener nga gikan sa tanom. Walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
7: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds og stevia, mahimo kang makatagamtam og lami og himsog nga produkto nga nagpalikod sa imong lawas og kusog adlaw-adlaw.
6: Kini ang Clay Gel Coffee Mix nga dili lang lami apan usa-usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clay Gel stores sa inyong mga dapit.
8: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

Namatay si Alvin kay misopol sa mga pulis nga nag-raid nila sa iyong mga barkada at tul silang session. Bisan pa sa ako mga pag-antos sa ubaniya, pero gisakitan ko kay nahigugmamang yuko niya. May pauli ko sa akong mama ug mapasalmaton kay ko kay kinasingkasing miniang gidawat uban sa akong anak. Ning panahuna, daghan ang gustong manguyab nako ug mapasalig nga panggaon ko ug ang akong anak. Pero sa tinuod lang, wala ko'y planong magminyo pa. Mitagam ko sa akong kasinatian uban ni Alvin ug mitagam ko sa akong pagbaliwa sa tambag sa akong ginikanan. Mo nalay akong gifokusan ang pagitiman sa akong anak ug sa gamay na mong panginabuhian ni Mama. Dagang salamat sa inyong paghatag ug pagtagad ning akong handumanan sa kagahapon. Inyong magtatampo, Elisa.

Maukad to ang sugilanon nga atong gihatagan ug pagtaga dinhi lamang sa atong programa Handumanan sa akong kagahapon. Ug kung gusto kamo nga mahatagag dula sa kahanginan ang inyong mga nagkalain-laing kasinatian sa kinabuhi ug aron pinaagi ni ana makahatag pagtulun-an sa kinabag-ang katawhan, ipadala lamang kana dinhi sa NBS Drama Production Center, Puruk Malinaon, Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur, or mahimo ninyong isend sa atong Gmail account nungladingstudio@gmail.com. Handumanan sa

0: bisan asa pa.
1: Uy, Mats! Naunsa man ang luya man kaayo na imong nawong?
2: Lagi dai, uy. Sa sige na nako nig bilar-bilar ba? Sige, magut og disco sa amo. Murag, niubos na dyan hinoon akong resistensya o kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na, Mats, maayo pang mag-Power 10 Probiotic Capsule ka.
2: Power 10? Kana ginamention ni Nong Leding?
1: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mats. Kining Power 10 Probiotic Capsule, kompleto kini sa mga bitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
2: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
1: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
2: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas at nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
1: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw na usab ganatong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon ang giya sa pagugman sa maayong nga panglawas. Siyempre, kauban kanunay kaninyo sa kahanginan na Dr. Al Palma na usab. Maghahatag nining pipila ka mga talampagan. Alang sa ikaayo sa tuang lawas, so gamit yun kanunay ha sa tuang kasaligan nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule, diin daghan na kaayong natabangan nini. Kabi na gayon sa gitawag nga constipation mga Power 10. Ang constipation mga Power 10, o sa kinikakahimtang diin ang pagpagawa sa hugaw mga Power 10, mahimo nga talagsa, lisod, o dili makahakumplito nga dili yun mapagawas ang tibuok yun nga hugaw mga Power 10 na ay mabilin sa tuang nga tinaig constipation yapo na. Kini mga Power 10 mahitabukod ang tuang nga pagkaon muagi nga hinay kaayo sa imuhang digestive tract. Unya ang tuang nga colon mga Power 10 ang tuang nga dako nga tinaig or large nga intestine musuhop og sobrang nga tubig gikan sa hugaw nga muuga mga Power 10 mahimo niini nga muuga nga tuang hugaw unya mugahi unya maglisod na og pagpagawas mga Power 10. Sa medical mga Power 10, ang giisip nga normal nga pagpagawas sa hugaw sa matag tao, ang uban mahimo nga makapagawas sa hugaw katulo sa usa ka adlaw. Dun na po yung uban mga Power 10 nga kay isa sa usa ka adlaw unya kining gitawag mga Power 10 nga katulo sa usa ka semana. Ang constipation mga Power 10, giisip kini nga problema kung ang imong pattern mga Power 10 sa pagpagawas sa hugaw mausab og ubanan sa mga sintomas kasama sa kahasol mga Power 10, unya gitawag nga sakit ang pagpagawas sa hugaw, unya maglisod ka, o di makahapagbati nga dili kompleto ang pagpagawas yun sa hugaw. Feel ni mo mga Power 10 nga naapag yun na bilin diyan sa imuhang colon. Dako na siya problema mga Power 10. Unsa may mga hinungdan ni ini. Ang constipation mga Power 10 mahimong tungod sa usa o daghan ni ini nga mga hinungdan. Number 1 mga Power 10, kaning gitawag na itong lifestyle. Nakulang sa fiber, sa pagkaon. Ika ng fiber mga Power 10, mauna ang amigo kaayo sa tuang good bacteria. Diha sa tuang nga tinae, mauna iyahang nga pagkaon. Kung nga makatabang kayo ang fiber niya, musilhig na lito sa imuhang colon mga Power 10. Dili igo nga pagkaon sa prutas o tanon magka-Power 10. Ang fiber magka-Power 10 mutabang po siya sa pagpahumuka sa gitawag magka-Power 10 sa hugaw nga naghimo niini nga masayon ang pag-agi sa hugaw diha sa imong tinai ug ang pagpagawas niini. Number 2 po magka-Power 10 sa tuang lifestyle kaning gitawag nga dehydration. Kulang ta sa tubig. Dili pag-inom og igo nga tubig magka-Power 10. Kay ang colon magka-Power 10 mukuha og dugang nga tubig gikan sa tuang nga tinai nga maghimo niini nga uga-ugahi. Meaning magka-Power 10 kay kung kulang tas tubig, mahitabo ni ana ang atuang lawas magkuha siyang tubig dito sa tuang hugaw. Iyang subsupo ni absorb niya ang tubig gikan sa tuang hugaw niya. Unsay mahitabo mugahi ang atong hugaw, maglisod na noon ta sa pagpagawas sa tuang hugaw. Wala nga atuag yun na magka-Power 10 nga kinahanglan buntag pa lang warm water unya magpower 10 probio capsule ka kay dako kay nagkatabang usab. Uli agi tawag usab nga sedentary lifestyle. Usab na siya dili ta maglihok, dili ta mag-exercise. Ang physical nga kalihukan magpower 10 makatabang gud siya sa pag-encourage or pagpadasig sa paglihok sa atoang nga colon. Kinahanglan gyud na siya. Unya kana mubati tag kalibangon magpower 10 atoang nga pugan. Ang pagpugong magpower 10 sa pagpagawa sa hugaw makapahinay na sa paglihok sa tinai ug makapagahi na siya sa hugaw na to magka-Power 10. Unya, doon na po yung mga medical nga kondisyon magka-Power 10 sama sa diabetes, taas nga blood sugar makadaot sa nerve, makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. Kung doon na po tayo gitawagan, neurological disorder, magka-power tense, tama sa Parkinson's disease, multiple sclerosis, spinal cord injury, magka-picto na siya sa nerve, na nag-control sa paglihok sa tuang at tinae, magka-power tense, nga diha mo agi atong hugaw. At di ba ka, doon ay obstruction or pagbabag ang colon, doon na tayo gitawag nga colon cancer, na physical nga nakapababag, magka-power tense, nga bukol, diha sa tua, doon na tumor, diha sa tuang at tinae. Kani pong gitawag magkapawartan nga muinom tawag anti-acid, no? Kaning gitawag nga dunay calcium ug aluminum kay makapalapot na siya sa hugap niya, maglisod sa papagawas magkapawartan. Niya sa mga buntis pun magkapawartan saga duna poy gitawag nga constipation. Ngano man tungod sa hormonal changes ug pressure sa uterus, ang hormones magkapawartan makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. Unya magkapawartan duna tay sintomas ha? Nga ang tao duna dai siya gitawag nga constipation. Number 1 magkapawartan, of course, dili kay ta makapagawas sa atong hugaw. Katulod ata sa usa ka semana, constipation na lang siya magkapawartan. Gahi magkapawartan ang atuang nga gitawag nga hugaw. Ang hugaw magkapawartan sama o ginagmay na lang. Unya mo na siya putol-putol. Unya lisod o masakit ang pagbawas. Maglisod ta magkapawartan o sakit magkapawartan during sa pagpagawas sa atuang nga hugaw. Nahanglan pag yun tamangusog, meaning ana, doon natin constipation. Unya pagbati nga managdili gid kompleto ang pagpagawas sa hugaw. Unya doon natin bloating, sakit ato ang tiyan. Ang tiyan mubati nga puno hugot o sakit siya. Kaya kung doon natin pagkawala sa gana, una nga doon ay mga lakang po natong buhaton, kinahanglan magdugang tag fiber. Unya mag-inom ta og tubig, daghang tubig, matagbuntag, warm water. Unya kung mo-inom tag warm water, magkapawartan sa matagbuntag, kinahanglan dehydrated ta kanunay. Kaya mo na'y magkapanindot sa moves atong hugaw. Unya magpawartan probayo capsule ta matagbuntag ha. Kaya ka na pawartan probayo capsule, makatabang na siya sa gitawag na constipation, diha makatabang siya magkapawartan. Nganindot ang movement sa tuang gitawag nga colon. Unya ang atuang tinae dili mag-suffer mo, relax siya. Unya makatabang. Unya ang pawartan po, doon na po lang siya gitawag na probiotics nga mo help siya nga ma-digest yun ang atuang nga pagkaon. Muni ang power 10 probiotic capsule magka-power 10 makatabang na tungod kay doon na po lang siya fiber diha sa colon nga makatabang sa movement sa hugaw ug ang atuang nga tinae magka-power 10 dili maglisod. Ningana kanindot kung mag-power 10 probiotic capsule ta kay makatabang siya sa mga constipated. Kay nagmatali mo serious buntag, mas nindot ang warm water unya sa gula ni mo sa power 10 probiotic capsule, inom kanya. Istinga na kay makatabang kayo na. Anong sa niya na dili ta maglisod sa pagpagawas sa hugaw. Kaya ang hugaw magka-power 10 kung magpundo sa taas ka panahon sa tuang tinae, mahimo ng hilo sa tuang dugo. And of course, ang tuang dugo, mo-absorb man yun mga minerales or diya sa tuang kolon, mga gitawag na waste. Kung maunay mahimong pagkaon magka-power 10 sa tuang cellula, sa tuang organ, sa tuang tissue, mo na nga mag-power 10 probio capsule yuga kay makatabang kaayo ang power 10 probio capsule food supplement. Wala na kita yung olas pa lang sa pagpadayong surahan. Dr. Alpal, mabagayin kaninyo lawas bilabang bahandi sa tanan. Atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang power 10 probio capsule food supplement.

0: kaping makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clayangel Coffee Mix na! Ang Clayangel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal nga mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayangel Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clayangel Herbal Food Supplementary Tailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayangel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga kakape o sa kamayong adlaw again and welcome sa itong pagpanaguban again. Anay na po ng atuang tulumanon nga maghahatag o dugang pagtabang kaninyo. Ilabi na gayon ang paghatag o impormasyon pag paila-ila kaninyo sa mga balatian nga delikado and of course ang pag-angko na to sa pagtubag sa ato ang mga problema sa panglawas. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatudan nga 100% herbal, why side effects, why overdose. Apa napuno kini siya sa mga nutrients, vitamins, minerals, mga sangkap sama sa prutas o mga vegetables nga diin napamatudan nga maayo kayong pagkakombinasyon para makaluwas sa ato mga problema sa panglawas. Ang ato ang Clayangel Coffee Mix. Ang Clayangel Coffee Mix mga igalagison, ginamaan ka na sa Clayangel Herbal Food Supplement Retailing ug napamatud-an mga igalagison nga pinaagi niini, daghan kayo benefits nga atong mahimo ug maangkon pinaagi lamang sa kanunay natong pag-inom niini nga matang sa kape nga napamatud-an makatabang ug dako alang sa mas maayo natong kalawasan. Bueno mga igalagison, alang sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga mahilig sa pagkape ha. Timani kanunay igsoon nga aduna ni kape nga napamatud-an 100% nga makatabang sa atong mas maayong kalawasan ang Clayangel Coffee Mix. Sa mga kaisunan na ito niya karoon nga gustong makaangkon sa mas nindutan nga klase nga panglawas, no? Makalikay o sab sa mga balatian, ayon na mo pagduha-duha isuon, adunay kape ang Clayangel Herbal Food Supplement Retailing nga makatabang kanimo ang Clayangel Coffee Mix. Sa mga kaisunan o sab na ito niya karoon nga medyo adunay gingbug ato, no? Kanang sobrang timbang or kanang ginatawag na itong obese. Kaning obesity mga igalay isuon, delikado ni kahimtang gumikan kay kung sobra ra pud kay kakataba, no, adunay mahitabo nimong dili maayo para sa gingbug aton. Kabalo naman ta nga kaning ginatawag nato nga gravity, no, plays a major role sa ato ang mga kalawasan. And of course kung nakaibalo naman ta kung kita pananglitan medyo tambok ta, no, medyo wala kay control sa ato ang pagkaon, medyo natay problema sa ato ang gingbug aton, no, delikado kayo para sa ato ang mga lawas ang or sa shall we say ang atong gingbugaton sa atong mga lawas. Munang importante usab kaayo nga unta kita magunahuna nga maglikay, no, mag-amping sa atong lawas ilabi na gayon sa sobrang pagkaon, dili pagpili sa mga insaktong mga kanunon, kanang excessive nga pagkaon sa mga ginatawag bitaw natong mga junk foods, no, kanang mga wala ikatanyag nga tabang sa atong lawas kun dili pagdaot lamang. Dili ta magkumpiyansa unta igsuon gumikan kay delikado pud kaayo nga kaning atong lawas maapektuhan sa ato ang ginatawag nga gingbug aton. Ang obesity mga igalagison seryoso kini nga kondisyon alang sa mga kanatong mga tao. Gumikan kay posibleng adunay tay madbati nga mas delikado pa nga mga sitwasyon, no, mas delikado pa nga mga kahimtang ilabi na gayud kung maghisgot kita kung cardiovascular diseases, kung mag-angkon kita og mga uban pang mga problema sa kalawasan. Mas maayo pa nga magbaton ta og pag-inom or magbatasan kita pa sa pag-inom sa ato ang Clayangel Coffee Mix. Kaya kaning Clayangel Coffee Mix igsuon, napamatud-an man kini siya nga makatabang sa paghilis sa ato ang mga excess nga mga taba. No, kaning ginatawag na itong mga excess fats nga hinungdan sa mga balatian. Mayo pa nga kanunay kita mag-inom na ini, gumikan kay kini siya makatabang. Ilabi na kaning chia seeds, napamatud-an kini siya nga maayo alang sa ato ang weight management. And of course, maayo nga digestion sa atong mga tiyan. Clayangel Coffee Mix, makabato kini sa sobrang pag-angko nimo og taba sa imong kalawasan.
0: Mawkag to ang atong programa, Kahimsog Kadahigop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigop. Hatod ka ninyo sa Clayangel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clayangel Coffee Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light, o sidlak sa adlaw? Adunay sakit nga diabetes, katigulangon, o kung kulang ka sa antioxidant? Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan nga no mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule, Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
2: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permi sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Siyona ni sa banay-banay.
1: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog o mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health alert!
0: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatol, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani-ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
4: Okay, 48 minutos o 46 minutos sa ang nilabay o milabay sa alas 4 magkaigsoonan. Padayon ta sa itong gamay nga minuto sa ito ang programang Public Opinion o ang Point of View magkaigsoonan. Padayon ta sa itong gihiskutan karon ang mismong kahimtang kagapong adlawa. O gato po ni tagaan gapon ni gamay nga kanalaang kanabang sakto o gamay nga explanation regarding aning photocopy nga gipakita ba? Gipakita nga photocopy ngadto gyud hawanan sa Senado makaigsoonan isip usas mga ebidensya. Grabe kay tong katbang katong nga voluntaryo gyud nga abogado banggitan sad ya nga abogado gyud nga kalaban gyud ni Attorney Narbasa. Sadiyang sila pa ang mi barok atong pipila ka atong aging adlaw, ha? Bukat kay magkaigsoonan kay ang pangutana nga basta ebidensya na dawato na

0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibong IKA capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule, mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health! Alert!
1: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa iCare Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag iCare Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab, mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kumusta man higala ang imuhang pagmata na ining sayo sa kabuntagon karon? Kumusta naman ang imong kahimtang o sitwasyon karon? Unta, no? Nanakadiha sa maayong progress diha sa imuhang panglawas. Hilabi na sa mga kahigalaan nato nga tuloy-tuloy, no? Ni-undergo sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Mga panghinaot nga unta paspas ang imuhang recovery. Sa makugiho nato og sa mga makugiho nato nga mga kahigalaan nga nagabisita sa atong istasyon para mo avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Unta higala, no, maayo ang imong kanunay pagbiyahe ug pag-uli. Unta higala, no, ang imong dedikasyon, no, diha sa imuhang pangandoy nga kaayuhan unta matagbo sa dili madugay. Og nining sayo sa kabuntagon, mga higala, dili ta malimot sa atong pagpangamuyo, pagpray sa atong makagagahom. Pasalamat kaniya sa dako nga kaayo nga iyang gihatag kanato sa atong kinabuhi. Kaniha, mga higala, sa intro sa ato ang awit, no, sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Atong nadungog nga dunay mga butang nga gibuhat na daan ang makagagahom bisan wala pa ta niabot ni ini nga kalibutan. Sa wala pa ta nahimugso niini nga kalibutan, iya na da ang gibuhat ang mga butang nga makahatag kanatog kaayuhan, no, diya sa atong mga panglawas. Ang mga pagkaon nga naa sa atong palibot, mga tubig nga naa sa atong palibot, naa na daan sa wala pa ta nahimugso niini nga kalibutan. So ang kaayuhan, mga higala, no, imugna na daan sa makagagahom. Ang imuha na lang imong i-discover, imong sulayan, imong i-explore ang mga instrumento nga iyang gihimo para kanimo. O sama sa atong programa karon sa Kaayuhan sa Kinabuhi, sa diha nga wala pa nimo nasulay, no, wala pa musantop sa imong una-una, naanadaan ang atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kanunay og tuloy-tuloy na nga nakatabang sa atong mga kahigalaan nga sama pod kanimo kahimtang. Ang tanang kaayuhan nga atong nadawat karon kaniadto sa malabot, nagikan kana sa makagagahom. Ana higala, atong pasalamatan siya sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, kay siya ang atong dalangpanan panahon sa atong mga kagulaanan.

Natural man na higala, no, nga mubati tag mga kasakit, mga kabalaka, kahadlok, tungod na sa atong makita sa atong palibot o mahuna-hunaan nato nga delikado para sa atong kinabuhi. Labi na kong naakadiha sa balatian, no? Kaingon gyud ka nga critical na siguro ni akong kahimtang. Labi na kong ang imong balatian karon nga imong gidala-dala. Madungog nato sa ato ang palibot nga daw imposible na siya nga maayo. Huwag na maghatag og hasol diya sa imong una-una o kasing-kasing. Kada adlaw ginanimo ginahuna-huna. Ang makagagahom na sayon ni ana nga mga panghuna-huna o kahimtang nimo higala bisan wala pa na nimo gisulti. Ang makagagahom nakasayod siya sa tanang butang na nahitabo sa kalibutan. Ang usa nga pamatuod ni ana sa diha nga gisulti kana sa atong Ginoo, no? Si Jesus niingon siya. Bisan ang inyong mga buhok na ihap na sa makagagahom. Walay langgam nga nahulog gikan sa kalangitan nga wala mahibalo eh sa Dios. So mo na higala nga tanang sitwasyon nga imong nahiaguman. Nasayra na sa atong makagagahom. Nasayod siya sa kabugat nga naa karon sa imong kasing-kasing. Nasayod siya sa bukid nga gitan-aw nga nimo nga problema. Naguna-una ka nga maglisod ka og labang ni ana nga mga kahimtang. Apan diha sa imong kasing-kasing na agihapon ang ining tinguha, no, nga unta mamaayo pa ka sa imuhang balatian. Ulahan ka itong mga kahigalaan nato nga mituo, misalig, no? Kaya naangkon yun nila ang kaayuhan, no? Nga na, higala ka bililhod, no? Ining atong pagtuo, ang atong relasyon sa atong makagagahom. Doon ay positibo nga resulta. Mana kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi ato lang gina-remind, no? Usag-usa. Gi-remind ang atong mga kahigalaan na sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi walay imposible diha kaniya. O kung naamang kakaroon higala sa balatian, no? Sa kahimtang o sitwasyon nga dili maayo, ugmang adlawa, no? Adlawang Sabado, schedule sa atong CMD caregiver sa Panabo City, no? Contact mo sa iyang numero. After ani nga programa, mabati ninyo ang iyang programa, ang atong CMD caregiver. Paminawi, i-take note ang iyang contact number. Pwede ninyo siya i-text or tawagan. O paminawi po kay iya pong ihisgot ang address, no? Sa inyong pag-aadtuan. So dapat igala karon pa lang daan mo decide na ka para sa imong kaugalingon. Ikaw manggoy mo decide anak para sa imong kaugalingon. Doon na kay kagawasan kung piliun ni mo na nga lakang o balibaran ni mo na siya nga lakang. So muna ay mga higala, no, nga yun ang kaayuhan sa kinabuhi. Igo lamang kini nagapahinumdum kanimo. Diha sa imuhang desisyon nga nagduha-duha. Sa imong una-una nga nagduha-duha. Kakulang og pagtuo pagsayo. Muna kung gusto ka mga higala nga gusto ka higala nga matabangan ka sa imong kahimtang, i-avail ang atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Ining atong kaayuhan holistic healing program, ubay-ubay na sa atong mga kahigalaan ang nisulay niini og nakita nila ang kausaban. Basin ikaw na lang ang wala makasulay ni inihigana.
Una ako ikaw ang giawhag nga ugmang adlaw ani sa atong istasyon. I-avail ang free consultation sa atong CMD caregiver para masayra nimo ang dugang mga impormasyon. Og mahatag niya kanimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga mabayaran ra nimo 200 pesos. Barato na kaayo, affordable kaayo. Di ka magmahay ni inihigala. Sumo na padayon ta sa atong iskutanan karon sa atong spiritual part. O kita malimot mga higala, tulo ka baso nga tubig gikan sa atong 6 liters sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Tulo ka baso karong adlaw, every morning nato na siya imuon, no? O ang atong isgutanan karon higala, no? Mahitungod kini sa usa ka tawo nga buta, no? Nagsinggit siya diha sa kadalanan. O kining buta, no? Nga tao. Siyempre, di siya kakita sa atong Ginoo nga moagi. Nabatian lang niya sa mga tao nga si Jesus moagi diha kadapit. Agad siya nagpakahilom. Ayang gihimo ni singgit gud siya. Nangay siyang tabang ayuhon siya. Mura pod na mga higala sa imong kahimtang. Di man tuod ka buta, pero namang kay problema diha sa imong panglawas, so sama ni ining usa ka tawo. Dugay kang nangandoy nga maayo ka sa imong balatian, no? Sige ka og pangitag mga pamaagi nga matsolusyonan ang imuhang sitwasyon. Pero unsa may nahitabo, nahurot na lang ang imuhang tigom, ang imong kita, pagihapon nimo nakaplagan. Usahay kini nga mga pangitabo sa kinabuhi mga higala, mo ni usahay ang pahilom sa tuwa. Dili na ta mangita og mga pamaagi, bag-o nga mga pamaagi para sa ato ang kaugmaon, no? Usahay maingon na lang ka nga bahala na ni oy. Mapulaan na ni kadugayan sa kuan ng akong sakit. Kana higala, no, kung ingana ng imong mindset, imo na wala na nimo giatiman ang imong lawas, imo nang ipasagdan. Baga na-discourage na ka ba? No. Daghan naman kong nasulayan. Daghan naman kong giadtuan. Sa iba higala mo na'y mabutang diya sa huna-huna ni mo. Huwag ang pangutana diya higala, kining kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, nasulayan na ba ni mo? Manay pangutana. Or wala pa. Kung wala pa, dili kini coincidence sigala nga niabot nga programa karon sa imuhang pangdungog, no? Basin mo na ni ang last nga tubag or option, no? Gitugot kanimo sa makagagahom. So ayo tuguti higala nga ang imuhang mga silingan, imong mga kaila, mahal sa kinabuhi, mo'y mahimong mubadlong sa imuha nga muhilom na lang ka. Pagadawato na lang nimo ang imong kaugmaon nga di nagyog ka maayo, di nagyog ka matabangan. Mo man ang gibati ni ining usa ka taong buta, no? Nga naadya sa kadalanan nga grabe niyang singgit-singgit nga tabangan siya, ayuhon siya. Pa mga tao ining ginainan sa hilom. Saba ginabadlong siya, pero unsay gibuhat aning tawhanan ni wa gid siya nagpakahilom. Mas ni singgit pa gid siya nga nangayo siya pakitabang at ayuhon siya ang iyang pagkabuta.
so dapat higala no doon na kaing anak nga kinaiya karon. Kung unsa man to nga mga negatibo nga mga kasinatian nimo, mga failure, past nga mga failure nimo sa pagpangita nimo og solusyon para sa imong panglawas. Ako naghangyo diha kanimo nga ayaw to himuo nga kanang instrumento nga mopahilom sa imuhang dako nga tinguha. Mataba nga maayo ka, no? Diha sa imong kasamtangan nga gidala-dala nga palatian. Kining kaayuhan sa kinabuhi, nagdala kinig kaayuhan para kanimo. Ang imo ni siyang tuuhan na may tubag sa imong pag-ampo. Muna mga higala nga kining tawhana tungod sa iyang pagka kining persistent, no? Wagid siya mo hilom. Kuan gid siya gihapon bisan og naka-feel na gud siya nga hopeless nang iyang kahimtang, pero dasig gihapon siya nga ni shout nga magpakitabang siya. Dapat ingana ko ng imuhang batio, no, higala. So diha sa imong kinabuhi karon, tungod sa mga sitwasyon or mga experiences nimo, murag nahimo na po kagbuta, nahimo na po kagbungol. Sa una, sa nagsugod pa lang imong pagpangita og solusyon, bisan kinsa ang mutambang nimo nga kani ang kuana kani kay maayo ni. Hala adto hala testing. No? Karon sa kadaghanan nimo og natestingan, adtoa nakaingon na ka nga wala gihapoy klaro ni. So mora na ka aning nabuta og nabungol, no? Ay di na ka mutuo og kaayuhan. Obito ni atong programa gitawag ni kaayuhan sa kinabuhi. Mo ni mo hatag ka ni mo kaayuhan, no, sa imong kinabuhi kung mahimo ka og maayo nga desisyon. Ngay abay lang atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Naagi sa pag-abil sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy ug mang adlaw available ni karon sa atong istasyon, no? Ang mapud-apod ni ini, papalitan ninyo ang ato ang CMD caregiver, no? Itong istasyon. So alang sa dugang detalye sa address, aminawa ang programa sa atong CMD caregiver after ani nga program, o kang ato ang iyang contact number, no? Pwede niyo i-text or tawagan para dili mo masaag, no? Di mo mawala. Di mo mapalaw, no? Di mo mutawag or mutext mga higala. Andam nga moabi-abi o cater ang atong CMD caregiver sa inyo. So muna mga higalang ayaw ka-discourage. Ayaw ka wag paglaong. Ay solusyon ang imuhang sitwasyon. Imposible sa imong pananaw, pero posible na sa makagagal. So muna nga ayaw tuguti nga ang crowd, no? Ang imong mga silingan, imong mga kasinatian mo pahilom sa imuha, sa imong dako nga tinguha, no? O pangamuyo sa makagagahom na kaayuhan. Sayod siya sa mulo sa imong kasing-kasing. Sayod siya sa kabugaton nga naa sa imuha. Kung nangandoy ka o kaayuhan, mas labaw nga nangandoy ang makagagahom o kaayuhan para sa imo. Kaso mga higala, kining kagawasan mo ni usay makababag sa atong kaayuhan. Naman tay kagawasan, good nga idilian ang butang nga gi-offer sa atoa. Good lagi sa ato ang mga kasinatian, nahimo na tang buta o bungol. Muna ako nag-remind diha kanimo higala, ayaw ka buta o bungol. Daig last chance. Ang kaayuhan sa kinabuhi nga mutabang sa imuha. Naagi sa pag
Avail nimo sa atong kaayuhan sa kinabuhi. Water therapy, ulo ka baso every morning. That's the best, more ani nga tubig every day ang imong inyo. Kahurot kag mga 5 to 7 or 8 glasses sa ani. Sa atong minimum, kung walang-wala gyud ka, ulo ka baso every morning. Una higala nga ang imong paningkamot ani adto refresh. Daghan mag mga babag sa imong dalan, unang-una ang distansya kalayo, no? Pero ayaw tuguti higala nga kining kalayo, no? Di mahimong hadlang siya. Dili nimo ma receive, no? Ang kaayuhan. Madugay na nimo nga gi. Nining takna ay gala, no? Ang Proverbs 17:22 nag-ingon ka na to, ang malipayon nga kasing-kasing usap ang maayo nga tanan. Muna, nining kabuntagon karon i-maintain ang kinaiya or mood nga malipayon. I-dedicate kining orasa, no? Sugod sa to programa na i-practice nimo ang pagkamalipayon. O sinis siya ka form of self-discipline o spiritual self-discipline, no? Aron nga ikaw magkinabuhi nga dunay kalipay o kalinaw, kaliwala sa mga sitwasyon diha sa balati. So muna mga higala, exercise, deep breathing exercise, stretching. Pwede po ka mag kining cardio nga exercise, pero mag-agad ka higala sa capacity sa imong lawas. Ayo man ang pag-exercise, pero kung weak ang imong kasing-kasing, ayaw lang itong mga pakusog, no? Mga light stretching, walking. Kanang mag-walking po ta every morning higala, ayaw po na sa ato ang lawas. Ayo po na higala, no, kanang walking kay mutabang na siya nga mo circulate ang ato ang dugo, ang atong blood flow, no, normal ba kay kung stagnant po atong dugo higala, no, di po na mahimo sa atong dugo ang pag-deliver sa mga nutrients, no, diha sa lawas. Dili mahimo higala na ma-deliver ang mga nutrients o magawas ang mga toxins, no, sa ato ang body. O ang walking, no, diha pod paningtunta mo na higala, kung paningtunta nag-circulate ang ato ang natay proper circulation. Ayaw po ng dagan, no? Labi na idara na ka or weak imong kasing-kasing, ayaw. Walking lang. 15 minutes minimum. 30 minutes. So, muna higala, no, nga dili pa huli ang tanan. Pwede pa nimo desisyonan, huna-hunaon karong adlawa. Kung desidido gyud ka o kabaguhan sa imong panglawas, himuan gyud na nimo og action. Himuig gyud na palihog higala og lakang. Igo lang ko dinhi nga niawhag kanimo, pero kining kaayuhan higala wala ni siya pugsanay. Walay pugsanay. Nagingon higala, no, nga kung atong huna-hunaon manggod nga mayingon ta nga adili sa kumukuan og ma sa sunod na pag-abot ana sa sunod na pod.
sunod bulan, sunod tuig. Ayaw hula ta higala nga maulahi ang tanan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigpaminaw dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inumanan usab no sa pag-inom paghamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug kung karong buntaga aduna mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912 71 89 028. Pwede mo mo text mo message sa tuang numero sa 0912 71 89 028. Okay, yung kamong kalimot ha nga ugmang adlawa na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da ha alas 8 sa buntag o taman rapod da no alas 12 sa udto. Ugmang adlawa na atay libre nga patak ha para diha sa inyong mata, sa dalungan o sa ilong. So kung naamoy problema sa inyong mata nga dugay namong nag-antos ni ana, anhi mo ugmang adlawa. Kung aduna moy katarata, glaucoma, pterygium astigmatism o grabe na nga sambol ang inyong mata, aduna moy sore eyes o ganang grabe gani nga grabe kakatul ang inyong gibati no sa inyong mata, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron na to ang mapatuluan, aron inyong matistingan kung unsa gyud ka epektibo ug kamilagroso no ang atuang CMD ni Health Code International. Ug mga adlawahan natay libre nga patak para po diha sa inyong dalungan. Kung ang inyong dalungan na infection maglisod mo og dungog, anhi mo og mga adlaw kay aron atong mapatuluan, aron inyong matistingan gyud no kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atuang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyo hapong ilong aduna moy sinusitis, aduna moy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw, visit gihapon mo, anhi gihapon mo ugmang adlawa. Kay aron mapatuluan nato ang inyohang ilong aron nga matistingan gyud ninyo kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang atoang tubig no, ang atong CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung di na ko matubag ang inyong tawag, no, mas maayo nga pagbilin lang mo og message, pagbilin mo og text, no, mas maayo nga e-message ko ninyo, e-text ko ninyo sa inyong mga concern, kay aron nga matubag na ko, ma-replyan mo na ko. Kay pag vacant time na nako no, ma-check na ko na ang inyong mga message, kay aron nga ma-replyan mo na ko. Okay, pwede mong ma-message, pwede mong ma-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong ma-text, ma-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ayaw mong kalimot ha, nga ugmang adlaw na ang atuang libre, libre nga konsultasyon. Magsugod ha, alas 8 sa buntag ug taman ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, mga silingan ninyo, pamilya ninyo, pariente ba ninyo o kanang higala ba ninyo no, pwede gininyo silang kuyugon dalaon diri sa tuang estasyon karong Sabado ugmang adlawa. Kay para matabangan sila nga makabaton og himsog nga panglawas. Kay kabalo ko nga dili gyud sayon nga naay bation sa kalawasan. Nasayod ko nga dili sayon nga kana ganing magantos nga grabing kasakit diha at tungod sa
tungod sa kanang gibati, no, nga dugay na nga mga pag-antos. So mas maayo nga ugmang adlawa, anhi mo sa tuang estasyon, ayaw mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. So kung wala mo igo nga budget, di gina problema, pagdala mo og 500 ml nga tubig, unya pagdala mo og 200 pesos. Balikon ko, kung wala mo igo nga budget, nga dili ninyo kaya nga mopalit sa tuang binutilya nga mga nga ato ang milagroso nga tubig, no, nga mao ang CMD ni Health Code International, pagdala og 500 ml nga tubig og 200 pesos kay para nga matistingan nimo kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang ato ang tubig, no, ang atong CMD ni Health Code International. So mao nang 500 ml lang akong giingon sa inyo, ha, kay para di mo mabugatan, para dili ka poy nga magdala-dala mo og dinagko nga mga tubig. So mas maayo 500 ml ang inyong dalaon, niya pagdala mong 200 pesos. Kaya aron nga matistingan ninyo kung unsa gyud ka epektibo o kamilagroso, no, ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong message mo, text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag or mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O karong buntaga, no? O karong buntaga, nindot kaayo ang atuang hisgutan. Ang usa ka sakit nga kasagaran makita sa mga hamtong og tigulang. Kining herpes zoster. Daghang mga tao nga moingon, grabe kaayo kasakit akong kilid bisan wala pay samad. Pagkahuman sa pila ka adlaw, nitungha ang gagmay nga tubig-tubig sa akong panit. Mura gisunog ang akong panit ug dili ko katulog sa kasakit. Daghan ang magunahuna nga ordinaryo nga daghan ang magunahuna ano nga ordinaryong allergy o pinaakan lang sa insekto. Apan usahay, wa na nila na hibawan nga herpes zoster di ay nga balatian. Apan usahay kining herpes zoster, no, mauna di ay ni ang hinungdan sa grabe nga kasakit nga imong gibati, kanang murag gisunog ang imuhang panit, di nakakatulog sa sobrang kakasakit, unya daghan na kaayo og gagmay nga butoy-butoy nga nagtubig-tubig na sa imuhang panit, mo na siya gitawag og herpes zoster. So unsa maning herpes zoster? Unsa man ni siya kaning herpes zoster? O mas na ilang nga shingles. Ang herpes zoster o shingles, usa ka sakit nga hinungdan sa varicella zoster virus, nga maura gihapon nga virus nga hinungdan sa chickenpox o bulutong. Human makaayo ang usa ka tawo gikan sa chickenpox, dili gyud mawala ang virus sa lawas. Magpabilin kini nga natulog sulod sa mga ugat o nerves sulod sa daghang tuig. Kung maluya ang imuhang immune system tungod sa edad o stress o sakit, mahimong mumata pag usab ang virus o mupakita isip shingles. So nganong magka-shingles ang usa ka tao? Una, pagkaluya sa immune system. Samtang nagkatigulang ta, natural nga muhinay ang depensa sa lawas. Ikaduwa, grabing stress. Ang dugay nga stress mahimong makapaluya sa resistensya. Ikatulo, ubang sakit. Ang diabetes, cancer o ubang kondisyon mahimong makapadugang sa resgo. Ikaupat, pipila katambal.
Adunay mga tambal nga makapahinay sa immune system. Ug adunay mga symptoms sa aniha kanang kining kumbatio ni moning shingles o herpes zoster. Adunay mga symptoms sa anino?

ang symptoms nga una nimong batian. Grabe nga kasakit o murag gisunog ang imuhang panit. O murag gisunog ang bahin sa imuhang lawas. Unya grabe nga pula sa panit. Unya manggawas ang labi nga kadaghan nga gagmay nga tubig-tubig. Usahay ang batiun sa uban katul. Unya hilanat. Grabe nga kakapoy. Ug hilabihan nga kasakit nga mahimong mulungtad bisan na humana ang mga samad. Kasagaran usara kabahin sa lawas ang maapektuhan sama sa kilid, sa dughan, likod, unaong. Unya nganong delikado kung pasagdan. Kung dili maatiman, mahimong ma-infeksyon ang mga samad ug mahimong adunay dugay nga sakit sa ugat. Nga matawag ni siya og posterpetic neuralgia. Kung maigo ang mata, mahimong makaapekto sa pananaw. So unsay angay nga buhaton? Magpakonsulta dayon kung adunay grabe nga kasakit ug tubig-tubig nga samad. Likayi ang pagkalot sa mga blisters. Pahuway ug ampingi ang lawas. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag, mutext or mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung kayo ka mong kalimot, hanga ugmang adlawa. Naatay libre no nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rapod ta alas 12 sa udto. Ayaw mong kalimat ha nga ugmang adlawa, magsugod ang atuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug taman rapod ta alas 12 sa udto. Muna nga giingon na ako no nga ayaw na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. So kung naamoy gibati karon sa inyong lawas nga di ninyo masabdan, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron nga matabangan mo na ko ug aron nga matagaan nato no og sakto nga dosage gyud ang inyong gibati karon. Ug karong bundaga no na nag-message sa tua si Ma'am Rosa, 62 years old, matud niya si MD caregiver, nakabantay ko kaniadto nga grabe gyud kasakit ang akoong tuo nga kilid. Abi na ko nga muscle pain lang. Pero sa paglabay sa duha ka adlaw, nitungha ang gagmay nga butoy-butoy nga naay tubig-tubig. Ug sa diha nga nagpakonsulta ko, nasuta nga shingles di ay ang hinungdan. Si MD caregiver, salamat pud kaayo sa imong milagroso nga produkto. Kay maugyod ang nakatabang kanako. May daghan na gyud kaayo kong ipangsulayan. Pero ang imuha rag yung milagroso nga produkto maoy nakatabang kanako nga nawala ang akong shingles. Isang pamilya. Ug naulian ko. Sama-sama sa pag-asenso. Sa grabe nga kasakit nga akong gibati. Isigaw sa mundo. Tungod sa akong shingles nga gibalatian. So salamat pud kaayo Ma'am Rosa no sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat sa imong pagsalig no. Salamat nga nahimong instrumento ang atoang milagrosong tubig diha a kanimo. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028.
Og nag-message usab no si Sir Tonyo, 58 years old, matod niya si MD caregiver. Sa diha nga wala pa ko naka gamit sa imong milagrosong produkto, ha? Nawad-an yung ko og trabaho. O grabing ang akong stress. Palit lang nga nakabati ko og murag gisunog ang akong panit sa kuang likod. Kumansa ko ang check-up, nahibalaan nga aduna di ay ko'y shingless. Dako kayo nga akong pasalamat si MD Caregiver sa imuhang programa o sa imuhang milagroso nga produkto. Kay natabangan gid in town ko nga nawa gid in town ang ako ang gibati nga murag isunog ang akong panit sa kong likod. Salamat kaayo si MD Caregiver kay nahimo gyud kang instrumento ug nakabalik na gid in town ko sa kuang trabaho. Salamat pud kaayo sir no, mayong buntag kanimo. Salamat kaayo sir Tonyo sa imong kasinatian ug mayong buntag no. Ug pag-ambing kanunay sa imuhang kalawasan. Nag-message usab no si ma'am. Usa siya ka diabetes, usa siya ka aduna daw siya yung diabetes ug usa ka buntag nakamata siya nga adunay pula nga samad o grabe nga kasakit sa iyahang dughan. Gipasabot daw sa iyahang doktor nga mas taas ang resgo sa shingles kung adunay ubang sakit. Og dako daw kayo yung pasalamat kay ning balik daw sa normal ang iyahang blood sugar. Unya natabangan pugi daw siya sa iyang balatian nga shingles. Nawala gyud daw ang grabing kainit nga murag isunog ang iyang dughan. So salamat kaayo ma'am no sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimong instrumento ang atuang CMD ni Health Code International. Ug nag-message usab si nanay, 70 years old, matud niya. Nagduo ko si MD caregiver nga allergy lang ang naa sa kong panit. Apan bisan na human na ang mga saman, nagpadayon gihapon ang kasakit sulod sa pila ka bulan. Ug dito na ko nasabtan nga adunay komplikasyon nga mahimong mahitabo human sa shingles. Ug sa diha nga gitistingan ako ang imuhang milagrosong nga tubig, ako gyud nang gihinubing. Nawa gyud ang hilabihang kasakit nga akong gibati. Salamat kaayo si MD caregiver ug unta daghan pa ang makainom, makagamit sa imong milagrosong nga tubig aron nga matabangan pud sila sa ilang mga gipangbati. So salamat nanay sa imuhang kasinatian no, sa imong testimonya. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug ayo ka mong kalimot hang ugmang adlawan na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta no. Alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta alas 12 sa udto. So asa man ni dapita na arata dinhi sa Panabo City. Unya agion lang ninyo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang muno unya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PC Inn or Panabo City Inn, mo na pinaka landmark na to ha. Unya

Okay? Pwede mong mo message, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug mga adlaw ha, naatay libre nga konsultasyon. So ay namo paglangay, ay namo pagduha-duha, anhi namo sa tuang estasyon kay para nga matudluan mo nako kung unsaon gyud ang sakto nga pag-inom sa tuang milagroso nga tubig. Ug sa kuang mga suki nga tigpaminaw, ang shingles dili ilang ordinaryo nga rashes. Kung adunay kalit nga kasakit sa usa ka bahin sa lawas nga gisundan og tubig-tubig nga samad, ayaw paglangan og pagpakonsulta dayo no. Ang sayo nga pagila og gustong pagtambal makatabang sa pagpakunhod sa kasakit ug sa posibilidad sa komplikasyon. Ang pagatiman sa atong panglawas karon usa ka puhunan alang sa mas himsog nga ugma. Ugog mga adlaw, magkita-kita ta diri sa atong estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. Ug maayong buntag ganinyong tanan ug salamat sa inyong pag-uban kanakong adlaw. Ug salamat sa inyong pag-uban kanako ha karong buntaga karong adlaw. Ug magkita-kita ta ugmang adlaw no. Muna nga ay namo paglangay, ay namo pagduha-duha. Kaya di yun na makatabang sa inyo ha, ang inyohang pagduha-duha karuan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Inuman na ang eye care gold, labi na gyud sa mga tatay og nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Og batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang eye care herbal capsule og nahimo kining eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye care capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye care.
4: Akong gibati sir kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino pirmi sa palibot ug mag-action ganig dugli akong pananaw. Pagkaduog nako sa among iyaan nga eye care daw ang tambal sa mata. Maogi sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyang gid ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa eye care. Tistingi pud ninyo. Chona ni sa banay-banay.
2: Para sa mas epektibo nga resulta. Sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban ni gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients: hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Samantalang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Serio di variasyon mga malangga sa bungga si Bugay.
3: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula ng akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula ng akong gigamit. Power pin ba ito? Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga, hanaw gumikan nung gading sa power pin ba ito? Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
4: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsal matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.